0: 西村君、刀を拾って私と手合わせしろ。
1: かか、
2: 三番を弾く仕方できず。
0: 西村君はいつも気を削くな。帝国の男が刀を使えなくてどうする。
3: 申し訳ない、かか、失望させてしまいました。
0: どうぞ。
4: 長元が鉱木会社を設立した件の報告だろう。
0: はい、お座りなさい。
1: 東海金棒会社の成立は我らに大きな脅威となります。
0: そうだ、条件にやったことは国と国の戦略的競争とも言える。君も知っているだろう、最近新報で連載されている変法兵器、あれは長剣が真のために立案した
4: 維新の書体だ。
1: 幸いにも新興政府は採用しませんでした。
4: あ、そうだ、文政宝石の賠償が急がなければならない。
5: 生駒君には
1: 既に警告を与えました。
0: いや、彼にはもっと大きな空間を与えて、しばしば予想外の発想や手段を出すからな。
1: しかし彼のことは帝国商人の過小における信用を損しない外交の問題を引き起こすのだ。
0: 外交？弱いな秦国に外交なんとありません。
1: しかし、
0: おいえ、西村君、君の軟弱さ明らかった。近頃アメリカが各国に伝した
5: 中国における解放成績、
0: 趣は各国が利益を均等であれ、実際には今は誰も中国を丸ごと飲み込む力がないため、
4: 少しずつ占領しかないと分かっているのだ。
0: この強制で我々も遅れを取るわけにはいかない。
1: はい、カカ、分かりました。
6: 新仇之辱，余痛未泯，国势凋敝，危局未舒，我国贫弱至此。若要强国，必先强种；若要强种，必有国民健全人格。养成人格，必开民智；若开民智，必办教育。教育之法，非心学不可。简，网页刘坤一，刘公报一思二道。不料竟得回复，中国虽他事不如外国，读书则无需向外国求法。层层官吏固步自封，可见一斑。简绝境自立师范学校于通州，勘定城东南，豪河外遍访事宜校址，经费则取大生公费约20000两，复得敬夫等铸银万余，愿意此典范广泛推行。
7: 建国先帅，
8: 先帅，这是我与罗振玉共同起草的学制奏略，请先帅过目。
9: 变科举，开学堂，还要开一所师范学堂，胆子很大呀。
8: 先帅，简以为若要开启民智， 必先普及国民教育，而普及教育它是有次第的，没有合格的教师，教育便没有方向，因此力学需从小学始，尤需从师范始，师范乃是教育之母。
9: 你这啃木办的刚有点起色，怎么又想着投身教育了呢？
8: 回先帅，既知这几年投身实业、深改人才匮乏，您向我们大声沙场用的是杨技师，垦木也需荷兰工程师参与。若不培养本国人才，今后事事都会被人卡住脖子。
9: 你说的都在理，但是天下无才无人久矣，你要想着是朝廷办一所公立师范学堂，恐难成行。你若决意要办，自筹经费，创立一所私立师范学堂。
7: 私立师范学堂？这可是从未有过先例啊。
8: 先帅，办新式学堂就是要打破旧的规矩、旧的法子。张俭马上回通州自行筹办，如若中国师范能自通州时，不宜快哉。
9: 好。